Up in the stars, a girl emerged.

0: Ni lyssnar till Närradion Boden, Svartbyvägen 1, på frekvens 98,2 och på webben www.bodensradio.se.
1: Ja, nu är det igen. Och den här musiken, väl utvald musik. Och det är alltså intressant musik som inte jag känner till så mycket om. Och den första gruppen här, det är Beastie Boys. Och jag börjar med Sabotage.
2: Sorry.
1: Sabotage.

Ja, det var inte har du någon el. Men så om det är sabotage, det är den enda som ställer till med Beast Boys. Men här är det som en annan låt nu. Det heter No Steep till Brooklyn.

0: Ja, den Radio Rockline presents fallet Beastie Boys, och jag har hört två låter med Beastie Boys, och jag kommer ni till det
1: sista.
0: Fight for your night.
1: For your right.
0: Right.
2: Yeah!

0: Jag hade just hört Beastie Boys och vi har hört tre låtar med Beastie Boys och sen kommer en ny grupp, en annan grupp som heter Bad Company. Och vi...
1: Sångaren där heter Paul Rodgers.
0: Ja, okej då. Paul Rodgers, sångaren i Bad Company. Och nu kör första låten. Feel like making love.

Ja, den här låten då. Jag tror Feel Like Making Love. Och i korta meningen lite grann. Och det kommer nästa låt som heter Bad Company. Och det är lustigt för att Bad Company, det är gruppnamnet här, va? Och det är så låten Bad Company kommer nu.

Pearl Band Company dåligt sällskap, och vi kortar ner låten lite grann här och kommer nästa låt med samma grupp med Band Company, och det låter som heter Shooting Star.

med en massa shooting star och nu ska det en liten raska sak, en rocklåt som kallar för, och det är Rock and Roll Fantasy, kommer nu.

Vad ska vi tro om det där om? Det är en fantasi. En rock and roll, en fantasi. Och vi går raskt vidare nästa låt. Can't get enough.

rusat fast vidare till nästa låt. Den nyss, om vi hade Ready for Love. Nej, jag can't get enough, men nu kommer nästa låt. Och det är Ready for Love.

Ja, det här är något jag har så rädd i för land och vi går vidare här i full fart och då kör min dotter till Holy Water.

Ja, vi har just hört Holy Water och nästa låt heter då If You Needed Somebody. Det kommer nu.

Jag ser bara återigen, alltså, det är bra musik och det är Radio Rockline, om ni inte kommer ihåg det, men det var så Radio Rockline. Det är så speciellt utvald musik, speciellt för er skull. Och nu kommer nästa låt. Det är så sista, nej inte sista. Inte sista, men nästa sista, nästa sista med, ja. Ja, här kommer den. Burning Sky.

Ja, men jag har stört Burning Sky och nu kommer nästa låten, sista låten med Bad Company och en låt från Silver Blue and

Ja, ni, vad tyckte ni om det här då? Jag tyckte det var jättebra och jag har hört på Bad Company och det var eftermusik och nu ska vi ju spela ännu mer eftermusik, avslutningen av mitt eget program, min egen låt, och det är alltså Turken.

Ni har lyssnat till Närradion Boden, Svartbyvägen 1, på frekvens 98,2 och på webben www.bodensradio.se.

Så där, då har programmet Starson 45 satt igång igen. Och era redaktörer för den programpunkten heter Håkan Andersson. Jag har min digra samling av 45 varvs vinyler som jag är med i studion här för att blanda ihop till en läcker kompott, så att säga. Och ja, hur kan man komma på idén att spela gamla 45 varvs vinyler? Ja, det funderar jag också på ibland, men jag har så många och det är sällan de kommer att vändas. Det finns ju en massa andra medier som levererar musik och kanske sprita och lira 45 varv är inte mest lättsamma, utan det kräver sin man, men jag tycker att det är jättekul och därför gör jag det och därför har jag den här programpunkten. Nåväl, vi kör igång med lite upptempo idag och vi gör det tillsammans med Nick Lowe.

dagens program. Upptempo, så det står här länge till. Och det var det, den här popsnickaren Nick Lowe från England som hade satt ihop sin egen Half a Boy and Half a Man. Från USA kommer det här bandet, även om det låter som det kom från någon annat ställe. Los Lobos med titeln till den här filmen som handlade om Richie Valens liv.

0: Den här låten är av traditionell modell, det vill säga någon har gjort den, kanske ingen som vet ens en gång, den är gammal som gatan. Men den togs upp på slutet av 50-talet utav den artisten Ritchie Valens, och han fick en hit med den, då heter den La Bamba, precis som den heter nu. Den är från en film som skildrade Ritchie Valens liv, och bandet som gjorde det här titeln med in, det var Los Lobos, Vargarna som de heter, och de sjöng på spanska. Då har vi haft spanska, nu har vi kommer få en låt från Eurovision 1987, och tungomålet här är nog israeliska, ska jag tro. Ni känner igen den här låten, den har gjorts av Bert Karlsson.
1: After you.
2: No, after you, sir.
1: Each morning I go out of bed around about 11. I need a bit of sunshine and to see the light of day.
2: I open up the shutters but still can't see the sunshine, because the row of buildings is stuck, they're in my way.
1: I make a cup of coffee and stretch on the veranda. The birds come flying down to keep me company.

svenska heter ju faktiskt den här låten Hoppa Hölle med Bert Karlsson. Det var lite otippat att han gjorde en låt, men det var precis i hans anda där. Han gör vad som helst för pengar. Nämligen, men det här var ju då inte på sitt tungomål israeliska, utan det här var på engelska. Men låten kommer från Israel. Lazy Bums heter bandet, och de kallar den här låten också för Lazy Bums. Nästa tungomål, det är italienska. Och de har också varit med i Mello, men inte med den här låten. De heter Mattia Bazar.

Italiensk pop, bandet heter Mattia Bazar och låten Souvenirs. Inte långt från Italien så ligger Spanien, och i Spanien så finns det en stad som heter Barcelona. Om den staden sjunger ett par här, också inte så helt väl tippat, Freddie Mercury och operadivan Montserrat Caballé.

S i duett på en och samma skiva. Och från olika påsar kommer de, nämligen popsångaren Freddie Mercury från gruppen Queen och operadivan Montserrat Caballé som sjöng den här låten som Freddie Mercury har skrivit tillsammans med Mike Moran. Den är från 88 och var tänkt att den här skulle användas när det var sommar-OS i Barcelona 92. Tyvärr så var det bara en av dem som levde då, för Mercury hade gått ur tiden. Och nu har även Montserrat Caballé gjort det, så det är mycket, mycket möjligt att de sjunger tillsammans, men på en helt annan planet. Den här killen lever, han är gammal. Bill Medley, I'm Gonna Be Strong.

En bra röst är Bill Medley, en halvan av gamla duon The Righteous Brothers. Här med en låt av Barry Mann och Cynthia Weil, vem som har gjort originalet vet jag inte, men Jim Pitney har varit på den en gång i tiden, men det är kanske inte han som har gjort originalet. Ni lyssnar på Håkan Andersson, det är jag som är redaktör och jag som har uppfunnit den här programpunkten Stars on 45, som bygger på mitt eget privata bibliotek av gamla 45-vars vinyler som jag har samlat på mig genom åren och som kanske inte får den speltid som de är berättigade till. Och därför så tänkte jag, vi skapar ett program och så lirar jag bara 45-vars vinyler. Och nu ger vi oss söderut så långt det kan vara. Det är ett ställe som man normalt kallar Down Under, nämligen Australien. Där finns bandet Men at Work och Down Under heter låten.

Australien kallas ju i folkmun för landet Down Under. Och passar ju bra nog att ta fram den här låten med Man at Work som heter just Down Under. Och det blir lite av en signatur i vissa öron för just den kontinenten. Hur mycket engelsmannen än är Bernard Rankin så bor han numera i Australien. Bernard Rankin, ja, vem var det? Jo, det är och förblir shadowsitaristen Hank B. Marvin.

Han lever nu med sitt liv i Australien. Den forne Hank B. Marvin, gitarrist och sångare på den här låten. Och man kan ju fundera på varför Shadows förblev ett instrumentalband. Det vet jag inte, de sjöng ju jättebra. Och ja, det finns ju bevis på det. Vi kör lite filmmusik här i ett medley som heter Pop Goes the Movies. Och artisten har gjort filmmusik till bland annat Star Wars. Det är ett studioband som heter Miko.

Det här är ett studioband som heter Miko, och jag vet inte hur det är uppkallat kring någon form av orkesterledare eller någonting sånt där. Men de här gjorde ju också hitversionen till ledmotivet från Star Wars som kom för väldigt, väldigt länge sedan. Det här heter Pop Goes the Movies, och det var ju en del kända titlar här som Bond och Good, the Bad and the Ugly. Det gamla filmer. Finns en lite modernare film i förhållande till dem som heter Footloose. Här är ett original med Kenny Loggins.

Ni lyssnar till programmet Starson 45 med redaktör Håkan Andersson som sänder under Närradion Bodens flagga 98,2 eller www.bodensradio.se. Och den aktiva föreningen, det är den som heter Radio Active och som jag då representerar. Ni hörde filmmelodier här. Först lite gamla filmer och sen en lite modernare film. En dansfilm som heter Footloose och där ledmotivet skrevs av den här killen Kenny Loggins. Vill man dra en sula på parketten av lite långsammare format så fanns 83 en väldigt, väldigt bra ballad som kommer någonstans nerifrån kontinenten. Bandet heter Masquerade och låten Guardian Angel.

En skyddande ängel, en guardian angel, framfördes av bandet som heter Masquerade. Den där guardian angel, han kanske borde ha funnits här 1989 när det hände en katastrof på Hillsborough Stadion någonstans i England, kanske Liverpool det var, där den läktare rasade ihop och en massa människor fick sätta livet till. Då gjordes det en låt för att samla in pengar till dessa offer, och då tog de den gamla låten Ferry Across the Mersey som Gary Marsden i Gary and the Pacemakers skrev och hade jättehit med 64-65 någon gång. Det är alltså producent Maffian Stock Aitken och Waterman som hade samlat The Christians, Holly Johnson, Paul McCartney och självklart också Gary Marsden i en nyinspelning av hans låt Ferry Across the Mersey. Den samlade ihop massor av pengar. Det

en brokig samling artister. Det var The Christians, det var Holly Johnson, han från bandet här, ni vet. Paul McCartney, du vet ni vilket band det handlar om, och Gary Marsden kommer från Gary and the Pacemakers. Gary Marsden har också skrivit den här låten, och den blir ju inte sämre för att man gör en ny inspelning av den. Och kan den dessutom se till att dra in pengar, vilket det gjorde i det här fallet, för att ge till de offer som inte offren, men offrens efterlevande för den här katastrofen på Hillsborough stadion, ja, då må det ju vara en god gärning. Vi tar ju lite upptempo på det och glömmer de gamla synderna, så att säga. Jag har tittat en låt som heter Brazilian Love Affair med keyboardisten George Duke.

En skiva från 1980, och det var på den tiden som er redaktör Håkan Andersson var diskjockey på annan plats, och den här funkar då på diskoteken. Det är en 45-varvare, även om den är av formatet 12 tum, ser ut som en LP, men den går på 45-varv, innehåller en låt per sida. Lite hårdare graverat, de ska ju vara det, de här riktiga tunga diskolåtarna. George Duke var namnet, och låten heter Brazilian Love Affair. Ett gäng som inte kanske förknippas med diskoteken i första hand kommer här. De heter Manhattan Transfer och låten Spice in the Night.

verkar populärt och sno delar ur James Bonds ursprungliga tema. Det har de gjort här också. Den heter Manhattan Transfer och låten Spies in the Night. Vi går över till England och letar reda på det lilla skivbolaget som varit jättestor när det gällde att göra avtryck i musikhistorien. Stiff Records heter de, och där fanns det mycket godis. Bland annat detta skaband som heter Madness och låten Our House.

skivbolaget Stiff i England. Hörde med Our House med det här skavgänget som heter Madness. Från samma skivbolag kommer nästa platta. Den är skriven av Billy Bragg. Men här görs den inte av honom, utan här görs av en tjej som heter Kirsty MacColl.

En fin sångerska där, Kirsty MacColl, med Billy Bragg's låt New England. Tyvärr finns inte Kirsty MacColl med längre, utan hon förolyckades för nu är det ganska många år sedan, jag vet inte exakt, men hon var med sin familj på semester i Mexiko och räddade sin son för att bli överkörd av en vattenskoter, och kontenten av det var att hon själv strök med, tyvärr. Så, som händer. Av ålder så har Ola Magnell, svenske Ola Magnell, tagit ner skylten. Men han finns ju i vårt minne bevarat. Han gjorde ju många bra låtar.

Låten heter Trasten med Ola Magnell. En kille som är svensk och fortfarande är med i matchen i allra högsta grad och som är på turné. Han heter Thomas Ledin.

finns väl ingen människa här i Sverige som tar miste på vem det där var. Thomas Ledin heter han. Han är ju stor i Sverige. En av de större genom tiderna, kan vi ju lugnt säga. En som är stor i Amerika också, har varit väldigt, väldigt länge. Hon heter Madonna Ciccone, eller Madonna som är hennes artistnamn.

USAs variant av sensuella Isabella. Det är min bedömning. Madonna med Into the Groove. Att hon är en stor artist, det håller vi ingen tvekan om. Stor var också den här killen, även om han inte var artist, utan det var inom idrottens förlovade värld. Han var sprinter, han var längdhoppare. Han har, tror jag, till och med världsrekordet i längdhopp än idag. Han fick göra några skivor. Vad heter han? Carl Lewis.

idrottsmannen och även artisten Carl Lewis. Här med en låt som, ja, vart någon smärre hit, åtminstone i Sverige. Jag vet inte hur det gick i hemlandet, fan. Men Break It Up heter låten. En stor figur som man inte får förbise, även om det var väldigt många år sedan han togs av dagen. Han finns i våra minnen och tillhör väl de stora inom musikbranschen. John Lennon.

Han hade någonting på gång där, John Lennon och albumet Double Fantasy. Det här var ett utdrag därifrån, Just Like Starting Over. Men då var det något fan, något snille som inte hade så bra under capsen, som var så, ja, han tog död på John Lennon utanför hans hem, Dakota Building i New York. Det var sorgligt. Så är fallet. Jag bara funderar på vad hade Paul McCartney och John Lennon kunnat skapat ihop om de bägge hade levt. Nu är det bara en i livet. Nåväl, vi tar en annan karismatisk sångare. Han stod i fronten på bandet Van Halen under många år. Här är han på egen hand.

Pontus stick under stolen vilken karisma denna människa hade. David Lee Roth, sångare i gruppen Van Halen, men här var det ju långt ifrån hårdrocken. Här var det ju en gammal dänga från slutet av 50-talet. Ja, de inte Louis Prima gjorde originalet på det här, men det här var inte originalet. Det här däremot är ett original som Patti LaBelle och Michael McDonald bjuder på On My Own, en ballad.

Snyggt producerat utav Burt Bacharach och hans fiancé på den där tiden, Carol Bayer Sager. Här var Patti LaBelle och Michael McDonald On My Own. Detta är gruppen Motels och sångerskan Martha Davis.

Ni lyssnar på radiokanalen som går på 98,2 MHz eller www.bodensradio.se. Närradion Boden är de som håller i taktpinnen och föreningen som sänder. Det är Radioactive. Eran redaktör Håkan Andersson, han både ser ut som jag och låter som jag. Han har det här programmet Starson 45 som har precis avverkat Only the Lonely med gruppen The Motels. Och materialet är mina gamla 45-vars vinyler. Det handlar mycket om 80-tal och sen så långt vinylskivans 45-varv gjordes då. Det var någon gång på mitten på 90-talet när allting skulle vara CD. Men här är vinyler och apparaterna som spelar det är vinylspelare som det heter. Okej, nu har vi gosat här lite grann. Nu är det dags att stiga upp ur den här sjaskiga bädden och röra på de så kallade benen. Get out your lazy bed, Matt Bianco.

Det här var engelsk musik. Matt Bianco heter de och språket var ju då tillika engelska. Engelska är ju språket för nästa skiva också, även om inte bandet kommer från England. De kommer någonstans ifrån Holland eller Belgien, jag vet inte exakt. Liars, Michaels and Soul Sister, before we start.

get to before we even started med Lyles, Michaels and Soul Sister. Det är dags att stänga ner programpunkten Stars on 45 med er redaktör och tillika ansvarig utgivare Håkan Andersson, där han spelar sina gamla 45-vars vinyler. Håll kanalen inställd och så får ni höra mer av den här programpunkten. De kommer på fredagkvällar mellan 18 och 20. Så att det är tipset. Och var hittar man då? På 98,2 MHz på den gamla ångradion eller på www.bodensradio.se. I'll be back, säger jag. Och ja, hej och vi hörs.

Jajamensan, där satt den, temat från James Bond-filmen Älskade spion som kom 1977. Du lyssnar på Radioactive Boden 98,2 eller kanske rent av på nätet på www.bodensradio.se. Och så undrar ni förstås varför jag spelade den här James Bond-låten. Jo, därför att det här är det sjunde programmet i serien Olles olåtar. Och sjuan passar vi bra in på 007. Jag heter Olle Dahlqvist och jag tycker att det skulle vara trevligt om ni lyssnade på lite okända artister och okända låtar under den närmsta timmen. Den där låten vi hörde var ju mer eller mindre känd. Vi kände ju i alla fall igen temat från James Bond. Någonting vi inte kanske känner igen är Joanna Lee och hennes Put That Record On.

Joanna Lee och Put That Record On. Skön musik i mina öron. Någonting annat som är skön musik i mina öron, det är Aaron Parnell Brown när han framför Somewhere Around.

Somewhere Around i en så kallad Soul Talk remix. Och det var Aaron Parnell Brown vi lyssnade till. Han var med i ett band som hette The Riverside Band. Och jag vet inte om någon har hört det förut, men nu har ni ju i alla fall gjort det i Olles Olåtar i Radioactive Boden 98,2. Russell Tompkins Jr. Han var ledsångare i Stylistics, och alltså deras originaluppsättning. Och han är rankad av tidningen Rolling Stone som nummer 142 av de 200 bästa sångarna genom tiderna. Ni får avgöra själv om ni tycker att han är så bra som de säger. Och han gör det med låten Say Hello.

Say Hello med Russell Tompkins Jr. Ja, det blir lite tvära kast här ibland. Ett tvärt kast som vi kommer att få lyssna på nu är Selena Evangeline. Hon kommer från Toronto i Kanada men flyttade sen till England. Hennes musikstil är rock, funk, soul och hon släppte en skiva som heter Bad Weather 2010. Här har vi en låt från den skivan, Diamond in the Sun.

skönsång med Selina Evangeline, Diamond in the Sun. Nu är det dags för en lite gisselåt. Ni kan få gissa på varifrån den här artisten kommer, eller gruppen. Aftertones heter gruppen och Adejan Devasa heter låten. Lycka till!

hade Diana DeVasa med Aftertones. Och vad var rätt svar då på varifrån den gruppen kom? Jo, Indonesien. Och gruppen grundades eller bildades 2015. Du lyssnar på Olles olåtar i Radioactive Boden 98,2. Nu ska vi lyssna på en diskjockey som är verksam på Ibiza sedan över 20 år. Han heter Andy Kidd och tillsammans med Sweet Katarina kommer han eller de att framföra Solo 2.

Roderick Harper som kommer från USA. Uppvuxen i Washington DC men flyttade senare till New Orleans. Han är solartist främst inom jazz och det vi hörde var ju Got To med Roderick Harper. Och innan dess var det ju Andy Kidd och Sweet Katarina med Solo To. Eller Solo Tu kanske, men ja, Solo och Tu, en och två. Ja, jag har ingen direkt aning. Det jag har aning om är att nu ska vi få lyssna på Reverend Barry and the Funk och låten Heart and Soul.

Reverend Barry and the Funk. Ett åttamannaband med tre blåsare i sin blåssektion. Och låten vi hörde var Heart and Soul. Och Reverend Barry and the Funk kommer från Florida faktiskt. Beverly Skeet är kanske inte så många som har talat om, men hon håller på mycket med Eurodance och har bland annat jobbat med Chaka Khan, Elton John, Annie Lennox, Sting, Robbie Williams och Jamiroquai. Hon har sin himmel hon vill sjunga om och hon får göra det i låten My Heaven med Beverly Skeet.

Beverly Skeet och My Heaven. Jag tycker det är lite roligt att spela de här låtarna som inte ligger på topplistorna eller som snurrar i de här spellistorna som man hör i allsköns radiokanaler. Och här har man chansen faktiskt att kunna få höra en låt som man tycker om för första gången. En artist vi ska få lyssna på nu, han kommer strax att snurra på skivtallriken. Han heter John Reed. Han är frontfigur i en grupp som kallar sig för Nightcrawlers. Och det är ett house music-projekt som började i Glasgow i Skottland och sen även i Chicago i USA. Det är soul, funk, house och John Reed, han är också låtskrivare, har skrivit låtar åt Westlife, Tina Turner och Rod Stewart bland andra. Och det som ska få snurra igång är en låt som heter Watching You, Watching Me.

Watching You, Watching Me med John Reed. Har ni hört talas om en artist som heter Enoise Scroggins? Jag har inte gjort det, men jag tycker det är lite intressant att höra vad han har att bjuda på. Han kommer från Tulsa i Oklahoma. Han har en egen stil som kallas för E-funk. Och låten vi kommer få lyssna till med Enoise Scroggins är This Is What I Do.

Där satt den, Enoise Scroggins med This is what I do. Och så är det ju, det här är det vad jag gör. Sitter och pratar i radio och spelar kända och okända låtar och olåtar i programmet Olles olåtar som har sänds och sänder på Radioactive Boden 98,2. Eller om man inte har möjlighet den vägen kan man ju lyssna via internet på bodensradio.se och klicka på lilla knappen där uppe som heter webbradio, så kan man ju lyssna på när det sänds allehanda program härifrån Boden. En timme går fort, vi har klarat av 12 artister, det blir en 13:e och det är en kille faktiskt trots namnet Jordan Susanto. Det låter ju mer som ett flicknamn. Men han kommer från Jakarta och ansedd som en av de mest lovande manliga singer-songwriters som kommer från Indonesien. Ja, två artister från Indonesien i ett och samma program, det kan väl nästan bara hända i Olles olåtar. Som sagt var, Jordan Susanto, Thing I Desire, har det gott så hörs vi nästa gång. Ha det bra, sköt om er. Hej då!

Jajamensan, då är vi även live på Radioactive Boden FM 98.2 eller via webben om du lyssnar via intranätet, internet. Mm. Peter heter jag, ska säga hjärtligt tack till Olle Dahlqvist för hans olåtar och även ett stort tack till Håkan Andersson för hans star som 45. Och klockan har ju då passerat 21.00. Peter heter jag. Jag är din musikman. Programmet heter Dansoteket. Och jag kommer sitta här och hålla låda fram tills dess att klockan slår midnatt. Och fredagen går över i lördag. Och så. Men vi har ju tjuvstartat lite på TT en timme innan som vanligt. Jag har någon norsk lyssnare vet jag. Och Van Halen och Bare Svada ska bjuda på alltså det här är faktiskt Norges bästa låt, tycker jag i varje fall.

Jajamensan, Diggeliggy. Var det där ni hörde? Diggeliggy med Van Halen och Bara Svada. Jaha, nu ska jag ha en liten tävling här. Bara för att jag kan. Jaha, då vet jag vem det är. Ja, han byter namn som man byter kalsonger. Ja, ja, nej, men i alla fall. Ni vinner bara äran. Och det här gäller bara er på TT då. Vilka gjorde den svenska versionen av den här?

dragspelskungarna tillsammans med DJ Bushmakers ifrån Kiruna. Jo då. Önskemusik står på tur här näst. DDE E6.

Jajamensan, DDE och E6. Det finns en kille som heter Thomas. Jag höll ju på att glömma bort dig. Fast du inte hade skrivit så fixar jag den där ändå. Så gör vi så. Och så gör vi så där. Så. Thomas då, han har en speciell favorit, eller vad man nu ska säga. En favoritlåt faktiskt. Men vart tog den där vägen då? Ja, men vi gör så då. Det måste ju vara den. Där. Thomas då, han bor ju på Slätta och han gillar ju Black Jack och han har fastnat på en speciell låt och jag tänkte att jag skulle presentera den här för er i Dansoteket. Och klockan den är väl en sisådär 21 och 26. Fram till midnatt så sitter jag här, Peter heter jag, och vi kör då för Thomas Sally Song. Ja men kom igen då. Så,

Jajamensan. Kommer in en del önskelåtar. Gör det. Så det kommer in en del önskelåtar. Sally Song var det där. Blackjack. Kommer mer önskelåtar om en stund. För dig som lyssnar på radio så kan du skriva ett meddelande på Messenger. Dansoteket med Z. Då skickar du ett meddelande direkt in till studion. För det här är ju live. Det är Radioactive Boden live. Ja. Och medan ni hör av er så gör vi så här.

Old time rock and roll, Bob Seger. Alltså det, den där, det är en sån här odödlig låt. Det kommer mer odödliga låtar om en liten stund. Ja, på många så här närradiostationer, vi sänder ju faktiskt närradio som det heter. Ja, det existerar fortfarande. Radioaktiv Boden. Ja, och på många så här närradiostationer, där har det fötts väldigt många radiopratare och sådär. Men de har även ett förflutet en del från radio. Så Radioaktiv Boden, där har vi Håkan bland annat, och sen har vi ju då även Olle, det är riktiga eldsjälar. Och jag har ju då en systerstation, höll jag på att säga, men som jag har kontakt med, som heter Radio Haninge. Och han som är eldsjälen där bakom, det är Christer Olenmo. Och jag tänkte bjuda på två låtar med honom. Proffsproducerade danslåtar. Och först ska vi ta och höra när Christer då sjunger på danska, Min Stine. Och sen en låt som heter Blott för din skull.

Tja. Ja, var det bra danskare där, eller? Jo, men det tycker jag väl. Eller? Jag är ju så dålig på danska, men jag vet att Christer, han är då faktiskt svensk. Så jag tycker det är faktiskt ganska imponerande att sjunga på danska. Men han är ju halv dansk han med då. Han är ursprungligen från Skåne. Men i alla fall, Bruce Springsteen är önskat. Ja, och då har jag tagit mig friheten för att spela enligt mitt tycke Bruce Springsteens bästa låt.

Den där saxofonen, den gör ju nästan hela den där låten. Ja, jag vet inte om hon är kvar eller inte, men det här är bara för Veronica då. Ja. Så vi kör den här.

Hello sun, goodbye rain. Vad ni hörde i dansoteket. Ja, hon skrev inte vad det rätta svaret var om den här Veronica. Men jag undrar ju faktiskt vem som hade gjort den där i original. Jo, det var ju Refreshments. Och nästa låt i original, det är ju Mango Jerry.

jajamensan, lite irländskt, lite epadunk. In the summertime, totalt omgjord AI-låt. Den här är faktiskt också lite omgjord. Kan man älska någon på avstånd? På finska.

Radioactive Boden och Charlies direkt ifrån Finland. Vi ska faktiskt ta en finländsk grupp till, ska vi göra här på Dansoteket, när vi nästan har hållit på en timme på Radioactive Boden, men snart är två timmar på TT. Karisma ska ta och bjuda på en countrygoding. Peter heter jag och jag är ditt sällskap fram tills dess att klockan slår midnatt. Karisma, your man.

hörde Voice och ett fenomen. Jaha, ska vi gå över till, jag tror att det här bandet är från England. Jag fastnade på dem. The Parts, delarna. A Place in the Sun.

Blaze in the Sun, Departs i Dansoteket med Peter. Ja, nu går vi tillbaka, eller kanske blir framåt, vad vet jag. Gwen Irina, Paul Paliet, Paul Salin. Ni väljer själva. Nej, den vill ju inte vara med där då. Men...

0: Vi får snacka med Sickan.
1: Men lilla katten kan sitta här i mitt knä om ni vill. Jag har det till här. Ja, lilla kittekatten, vill du titta här på min axel? Ja, ja. Lilla kittekatten är så hungrig.
0: Ja, men det tycker jag, lägg av. Vad håller på att göra med mina nya italienska dagar? Lägg av nu.
1: Du får inte prata så högt. Lilla Nitti blir ju rädd.
0: Men Charlie, sluta krafsa på dagarna. Vi har viktigare saker på.
1: Nej, det är inte min katt.

låt för din skull i Radioactive Boden FM 98.2 eller via webben. Det går bra att önska låtar på Messenger eller i chatt om man känner för det. Det där var ju Christer Olenmo igen då, blott för din skull. Lite country härnäst och då blir det Alan Jackson tillsammans med Jimmy Buffett.

0: Alan Jackson, Jimmy Buffett, it's 5 o'clock.
1: Sunday morning.
0: It's 5 o'clock somewhere. Alldeles snart så blir det mer önskemusik, men först... When it rains, it pours. Och, ja, när det regnar så öser det ner. Ja, jag ska inte säga att det öser ner, men det är inte något stilla sommarregn, inte här i Boden där jag befinner mig. Hur är vädret där du är? Ja, berätta.

ska alldeles snart gå över till ännu mera country, men först så ska vi faktiskt ta och spela en önskelåt här i Dansoteket. Och då ska det bli Tess ifrån Finland, och därifrån kommer även då Charlies, men de kan även sjunga på svenska. Sångaren i Charlies heter ju Charles Plogman. När natten blir till dag.

Det där är en riktig finsk dansklassiker från början. Men jag kommer ju inte ihåg vad den heter. Och, men Tess, hon pratar ju finska. Så hon vet säkert vad det är. Nu kommer jag har hört den förut. Ni ska veta det. Att på det glada 90-talet, då var jag faktiskt diskjockey på en lokal restaurang i en förort i Stockholm. Och den var känd för att spela finsk musik. Då gick jag och köpte massor med olika finska CD-skivor och spelade finsk musik. Det ni. Nu gör vi så här. Att vi gör så. Vi ska övergå till lite mera countryaktigt. Först Liberty State. Det är AI det här. Ja. Och Have You Ever Seen the Rain?

Rise Crying in the Rain. Ja, vissa coverlåtar är väldigt, väldigt bra. Country Angel var det där. Vi ska faktiskt bjuda på en till AI-cover country-låt med Country Angel. Pledging My Love. Och sen blir det önskelåt för Lasses sambo. Jag undrar om de bastar ikväll. De brukar basta på fredagar. Och hon har ju en favoritgrupp som heter Queen. Och Queen ska bli Crazy Little Thing Called Love. Och sen får Lasse en bonus efter det också. Mm.

Queen är Crazy Little Thing Called Love. Ja, men den där är ju så här klämcheck faktiskt. Då är det bonusen för Lasse. Han får två låtar bara för att han är en trogen lyssnare.

En väldigt bra cover. Klockan är väl in det närmaste 23.00. Ni lyssnar på Dansoteket. Peter heter jag. Återstår en timme kvar av fredagsdygnet, av fredagskvällen, av Dansoteket på Radioactive Boden.

och även på TT. Slå mig hårt i ansiktet, eller då som Lowdown Saints sjunger, Hit Me Hard. En annan utav mina favoritlåtar, den kommer här och nu. Ja, ni vet den här. We are all the winners, we are all the best. Men det är inte den, utan det är den här. So good, so nice, so fine.

Jaha, ja. Välkommen tillbaka, Veronica. Gavin Powy, Glory Bound. Robban Raggare står på tur här näst. Och vad blir det då? Jo, nämligen Lincolnvisan.

Oh, jajamensan. Lincolnvisan, drag under galoscherna där. Och från Lincolnvisan går vi vidare till Pia. Ja, vilken Pia undrar ni? Pia Pilgrens. Rälsbussen till Åre. Gäng. Värmland. Here we go.

härlig bugglåt där tillsammans med Pia Pilgrens på äkta värmländska och Rälsbussen till Årgäng. Ja, det är ytterst sällan jag erkänner att jag har fel, men ja, ibland kanske jag gör det. Vad heter det då då? Då heter det väl att man gör en pudel. Har vi några pudlar här idag? Det vet man aldrig, men annars så får ni bli pudlar nu.

Twisted Sisters och sen Bon Jovi i dansoteket. Och nu ska vi ta och köra en liten lugn låt sådär. Så ja, ni får vila er lite från allt headbangande. Vad ska vi hitta på då? Jo, vi ska ta och köra Sannex tillsammans med Hasse Karlsson och ifrån Flamingo. Och vilken låt då? Jo, varför?

0: Lasse Karlsson.
1: Den som älskat aldrig glömmer, den som glömt älskat har, den som älskat och som glömt

0: Tack alltså.
1: Ja, riktigt bra version det där tycker jag. Ja, romantiken plödar. Ja, en kvinna som tyvärr gick ett ganska grymt öde till mötes. Ska vi vara ärliga så var det väl drogerna som tog henne, och Bobby Brown, han var ju inte heller speciellt drogfri av sig, vad jag har förstått. Vem pratar jag om då? Jo, hon med den magiska rösten, Whitney Houston.

0: vilket pumpigt avslut på den här låten. One Moment in Time. Jag har för mig att det där var någon melodi till någon OS någon gång i världen. Nu är vi i Dansoteket. Det här är också pumpigt avslut på sätt och vis, tycker jag. Det här har jag spelat förut i Dansoteket, både i radio och på TT. Radioactive Boden, ungefär en halvtimme till. Sen så är det tack och god natt. Så det här är också kultur.
1: Why, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why, it's a greased lightning.

Ja, Grease medlet som slutar så pampigt som sig bör. Jaha, ja. Bob Seger har jag kört tidigare ikväll här på Dansoteket, men det blir lite mer. För den är ju så himla bra, den här låten. It was-

Gary Guthrie från Irland, Don't Think Twice. Jaha, öka takten sista kvarten då. Okej, kanske.

Jajamän. Det återstår inte många minuter kvar av det här programmet. Det är bara 10 minuter kvar utav Dansoteket denna fredagsupplaga. Men vi ska hinna med några låtar till. Vi tar den här. Graham Fenton Matchbox. I knew you'd ride.

Slipping and Sliding var det där tillsammans med Willie and the Poor Boys. Ja, nu mina vänner, nu tackar vi för oss och säger en god natt och tack för uppmärksamhet och tack för allt. Och håll ut, snart är det den 27. Efter det datumet, då kommer det hända grejer. Ansvarig utgivare för den här sändningen, det har Håkan Andersson varit. Tack och god natt. Dansoteket är tillbaka om en vecka.

Välkomna, god morgon eller god kväll, det beror på när ni lyssnar på det här programmet. Det sänds nämligen på båda platserna. Ja, klockan 5 på morgonen på de flesta vardagar i alla fall. Och sen också klockan 9, strax över 9, måndag till torsdag, det här på kvällen alltså. Det är som ett inslag i Bodenmixen och här sitter vi och varvar 78 varvare. Vi ska ta oss en titt tillbaka och se om det verkligen var bättre eller sämre ställt förr i tiden. Just det här året som vi fokuserar oss på, eller åren, de var inte så säkra. Nej, det var mellankrigsåren och man hade väl precis lyckats hämta sig från första världskrigets slut tills andra världskriget nalkades runt hörnet. Man satt inte direkt säkert i båten så att säga. Vi kommer att spela lite blandad musik här i den här dagens upplaga av det här programmet, men vi kommer att börja med en liten, ja, lugn men swingig låt från den gamla skolans jazzklubb. Ma Rainey kommer här med Lucky Rock Blues.

Ja, det var melankolisk swing där. Med mycket bluesinslag fick vi höra. Det var Ma Rainey med Luck Rock Blues. Vi ska fortsätta med, ja, inte swing kanske. Lite mer poppigare alster. Vi hittar Harry Fox upp härnäst i låten I'm Always Chasing Rainbows. Som hamnade på poplistorna, men på popradarn hos många då. Judy Garland sjöng hennes version i filmen Ziegfeld Girl. I ett original så kom den här ut 1917 och den har framförts av många personligheter över många typer av medier under årens lopp. Men vi kommer alltså presentera Harry Fox version och det är en melodi som verkligen sätter humöret och tempot åtminstone då den kom 1918.

I'm Chasing Rainbows med Harry Fox den här gången. Inte Judy Garland. Vi ska ta och belysa ett faktum som har blivit väldigt populärt och snarare en egen genre, nämligen Hawaii-musiken. Ja, vi har ju hört talas om hulan tidigare, hula hoop och så vidare och så vidare. Men Andy Iona and his Islanders kommer här framför låten Naughty Hula Eyes, som är någonting helt nytt. Ja, så ta fram drinken och lägger på stranden om ni har tillgång till en sådan. Här kommer alltså lite Hawaii-musik.

Ja, där hängde inte 78 varvan riktigt, riktigt med faktiskt. Så där blir det ibland när det är mycket risper på våran gamla skiva. Jag ska lägga tillbaka nålen så ska vi se om vi inte kan råda bot på det här.

Ja, det är inte alltid lätt att ha att göra med de här gamla 78-varmarna, om man ska vara helt ärlig. En del ser inte ut att bara ha överlevt ett världskrig. De ser också ut som att de har varit med i ett världskrig. Det är inte bara rispor och allt möjligt skrot och korn som har fastnat på våra skivor här ibland. Det ser ut som att det är rent av skotthål i vissa av våra skivor. Men vi har försökt restaurera dem så gott vi bara kan. Och ja, vi försöker lyfta fram dem här i den här lilla minneslunden där vi sitter och spelar musik. Vi körde just en typisk Hawaii-trudelutt, men vi hade lite problem med skivan som sagt. Så som plåster på såren tar vi väl en till. Cliff Edwards kommer här med A Song of Old Hawaii. Och han kallades i amerikanska svängar för en Cliff Ukulele Ike Edwards. Så kallades han för. Jag höll på att tappa bort ordet. Han var radiolegend, så han var en radiopratare och spelade musik själv i radion också. Alltså manuellt. Här kommer denna Cliff Ukulele Ike Edwards med A Song of Old Hawaii.

A Song of Old Hawaii med Cliff Edwards. Vi ska stanna kvar vid ukulelen en liten stund, men vi ska kombinera det instrumentet med lite annat, såsom körer och en god sak. Ja, kvinnlig rösträtt, det var ju mycket på skriket under det tidiga 1900-talet. Och Billy Murrays låt When Old Bill Bailey Plays the Ukulele, det var en av låtarna som användes mycket av den här kvinnliga rösträttsrörelsen. Och det är lite hula-influenser här också. Så vi tar väl och lägger på den helt enkelt.

Jag vet inte riktigt hur man fick ihop den här trudelutten med just kvinnlig rösträtt, men ja, det var en klämkäck bit i vilket fall. Vi ska fortsätta med en marsch faktiskt, och en marsch som faktiskt är skriven av John Philip Sousa, som vi kommer höra dirigera sitt eget band. John Philip Sousa, han stod ju också bakom Liberty Bell, som så flitigt användes som signaturmelodi till Monty Pythons tv-serie. Men han har också gjort en väldigt, väldigt känd marsch som används väldigt flitigt i USA. Det förstår man ju bara på namnet. The Stars and Stripes Forever heter marschbiten.

en marschbit som spelas väldigt flitigt på 4 juli i Amerikaland i alla fall. Vi ska lämna marschmusiken åt sidan en stund och ta oss an någonting nästan tvärt emot. Det är ju väldigt organiserat att gå i marsch och spela musik. Oorganiserad musik ska vi däremot lyfta fram härnäst. För enligt konvolutet så utlovas det både piano, gitarr, banjo, tvätt, bräda, keramikflaska, fiol och till och med ett litet badkar. Jag vet inte om det ska slås på trummor på det här stålbadkaret eller vad det är frågan om riktigt. Men Clifford Hayes Louisville Stompers ska vi få lyssna på i Dance Hall Shuffle.

Den så kallade jagmusiken var ju ganska stor i början av 1900-talet. Det var ju framförallt ett billigt instrument, det var en keramikflaska som man blåste i. Och det blev en väldigt social del av mångas tillvaro att kunna samlas och improvisera lite musik. Och här fick vi lite av ett smakprov i Clifford Hayes Louisville Stompers Dancehall Shuffle. Vi ska fortsätta med ett stycke som har lånat ganska friskt ifrån en väldigt känd pianobit. The Entertainer har ni ju säkert hört talas om eller känner igen. Och här kommer The Blue Boys, det vill säga Hayes and Prater med i

Easy Winner som lånar alltså ganska mycket från pianostycket The Entertainer. Men information om de här Hayes och Prater som vi har på konvolutet, alltså gitarristen Napoleon Hayes och mandolisten Matthew Prater, finns inte så mycket information om dem tyvärr. Men de har lämnat kvar en 78 varvar i alla fall, och det tackar vi och bockar för.

Det var svårt att ta miste på bitarna som kom direkt från Scott Joplins The Entertainer. Nåväl, vi sitter här och spelar och blandar faktiskt för en gångs skull bland våra 78 varvare, våra stenkakor och våra restaurerade vaxrör. Vi brukar ju ta och lyfta fram en typ av genre i det här lilla minnesprogrammet. Men idag så skrapade jag på botten av vår skattkista och ja, det vart lite potpurri så att säga. Men vi ska i alla fall fortsätta så här då vi precis passerat halvtid med Dutch Coleman och Red Whitehead i Dad's Getting Fuzzy. En munspelsbit som ska tydligen vara väldigt improviserad, men inte sämre för det.

Ja, förutom den tidigare nämnda keramikflaskan så var ju munspelet också ett instrument som var väldigt billigt. Och det innebar ju att många från ett fattigare läge kunde införskaffa den. Och på så sätt så dök det upp en hel del virtuoser. Här fick vi Dutch Coleman och Red Whitehead som jammade loss i en studio på varsitt munspel. Vi ska fortsätta med nästa stycke i den här lilla nostalgiska minneslunden, och vi har plockat fram mellankrigsårsmusik. Och vi hittar Collins and Harlan med det stycket The Abba Dabba Honeymoon, som komponerat av Arthur Fields och Walter Donovan. Det var ett väldigt populärt stycke under sin tidsålder, och senare blev det också en hit för Debbie Reynolds och Carlton Carpenter då den kom upp plats nummer 3 i Amerika 1951. Det här alltså vid ett senare tillfälle. Men här kommer Collins and Harlan med The Abba Dabba Honeymoon.

fullt med humor och ljudeffekter. Det hörde vi klart och tydligt här med Collins and Harlan i The Abba Dabba Honeymoon. En melodi som figurerade ganska mycket och flitigt i den första tidens ljudfilm, både som i vanlig film och i tecknad film, ska vi kanske tillägga. The Three Stooges och Laverne and Shirley bland annat, där hittade vi och kände igen den här låten. Vi ska fortsätta härnäst med en annan trudelutt som kanske känns igen från många tidigare tecknade verk, i alla fall Hanna Barberas, ja, Daffy Anka och Bugs Bunny och de här bitarna. The Charleston Seven ska här framföra instrumentala biten Toodles, som vi hittar på en gammal 78-varvare. Jag hoppas den här kommer fungera nu, för 78-varvaren i sig ser inte frisk ut längre. Men vi håller väl tummarna.

Ja, visst var det här på slutklämmen. Vi kände igen bland annat lite bitar ifrån de här gamla tecknade bitarna från Hanna-Barbera, Bugs Bunny och Daffy Anka och alla de där. En tjusig animal Charleston var det ju i alla fall, i vilket fall som helst. Vi ska plocka fram en blues härnäst då vi sitter här och spelar vår potpurri av gamla mellankrigslåtar. King Davids Jug Band hittar vi härnäst med Sweet Potato Blues. Och då är ju frågan om man anspelar på potatisen som en potentiell ingrediens i alkohol, eller om det handlar om den stora potatissvälten i Irland en gång i tiden. I vilket fall som helst så får vi ta och analysera det om vi hör någonting på den här gamla 78-varvaren. Återigen, jag hoppas att den är i spelbart skick. Det är inte så säkert alla gånger. Men jag säger väl helt enkelt, varsågoda, King Davids Jug Band.

King Davids Yogi Band. Det var nog det första av sitt slag som man hade sett i en inspelningsstudio då inspelningsmöjligheterna fortfarande var ganska nya i början av 1900-talet. Men det här var ett enmansband. Det var den här King David som han kallade sig för, alltså vad hette han? Jag kommer inte ihåg vad han hette om jag ska vara helt ärlig. Men vad jag vet det var att han hade bland annat ett stuprör på huvudet och han hade också ett stuprör fram till som han spelade en kazoo igenom eftersom han helt enkelt inte hade råd med någon megafon av något slag. Då han gick runt på stan och framförde sitt enmansband. Men det vart i alla fall en 6 inspelningar för OK Records och den här Sweet Potato Blues var en av de väldigt många excentriska inspelningarna. Men imponerande i alla fall. Vi börjar faktiskt närma oss slutet här på denna timmans minneslund. Vi har spelat lite allt möjligt i dagens upplaga. Vi har grävt lite grann i botten på de vi har plockat fram skivorna som blev över helt enkelt från de andra inspelningarna av det här programmet. Och vi har spelat lite blues, vi har spelat lite ragtime och vi har spelat Charleston och lite allt möjligt här från början av 1900-talet. Men vi har inte spelat någonting klassiskt. Vi ska spela Oratorio Chorus härnäst i George Friedrich Handels Halleluja Chorus. Det är alltså traditionsenlig klassisk musik och inte bara klassisk musik för att den är gammal den här gången. En bit ni säkert känner igen. Återigen från en 78-varvare.

Ja, formatet kallas faktiskt för Edison Diamond Disc och ja, det är någonting som kom till och med före 78 varvaren. Tjock som en tallrik, men funkar hyfsat bra ändå måste jag säga. Komponerat, det blev ju det här stycket 1741, men det tog fram till 1916 innan vi fick vad som kan vara den första inspelningen på den här halleluja-korusen av George Friedrich Händel. Nåväl, det börjar bli allt för allt för denna dagen och denna upplagan ska vi kanske säga. Det här programmet det sänds ju oftast klockan 5 på morgonen och sedan också framåt kvällen mellan måndag och torsdag borde ni kunna höra det här programmet klockan 9, strax över 9 i alla fall. Så håll utkik om ni tycker att det här var intressant. Jag som har suttit bakom spakarna och plockat fram den här potpurri för dagen, det är jag det, Henrik Lillprinsen Lindfors. Och jag hoppas väl att vi hörs ganska snart igen, trots alla grodor och fadäser som alla skivspelare har ställt till idag. Nåväl, tack för mig.